Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիրություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլ բեկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Խեղճուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ushtrësun, gardëna im me zëhqere vegajum sharuna kvumen. Minqev më isierës unë meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snakësoh shatë me cëtë se kanus, gardëna im shatë me zëhqerof. Më në rëmëstere, vega kete em.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcër gëna hata ka njëra shkavore.
3: Ushtrësun, kaga ka suqqe hëmum, Ararat Kofi. Surç vor patmocionuni.
4: Hajrie vor ti martirosianner, ashkari karere mer motic. Araçarkum enk marmari graniti, onyxi bnakan yev arestakan kvartsneri angerazantseli tesakani yev aveli kan 1500 tesaki kar, sksats 8900 dramits. Hajrie vor ti martirosianner, ashkari karere mer motic. 15 tagamas Shirazi 13 kotorak 3, herakhos 098 85 55 55.
5: Cosmo 4, tumnë ajn tëghe, vortëh miasin enk. Miacir hima 25% zëhqov u 12 amis sharunak staciq. Zhamanakakic TV aliknesh, arag internet tan hamar, ansahmanapak bëgjajn internet. Plus 3 sim kart matçeli gënov u GeForce khaghec. Araçarkë gorcume marti 15-ից, hunisi 15-a nerarjal. Imacir avelin, Telekom Armenia KTM.
6: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
7: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
6: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
7: Մեկ օրում?
8: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանքի կողմից։
9: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center, VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
10: Սեր և Սուրճ մեկ եթերում, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
11: Օր երկու, Աթենքի փողոցը շարունակում է մնալ փակ, բայց լույսն այսօր ավելի քան բարի է, որովհետև եղանակը կարծես թե բարեհաճ է մեր նկատմամբ։ Ես Սոնան եմ Թումանյան ու հերթական բարի լույսն ենք սկսում միասին մինչև 10:30 ուղիղ եթերից։ Ես ձեզ ուղարկելու եմ ջերմության ու տրամադրության կաթիլներ, ժպտալու եմ ձեզ, հավաքելու եմ ձեր ժպիտի կաթիլները, ձեր արձագանքները, ձեր ջերմությունը, և օրը ավելի քան ստացված է դառնալու, արդեն շուտով կլինի 6 տարի շարունակ իմ երջանկության բանաձևը, առավոտյան երջանկության բանաձևը ձեզ հետ անցկացնելն է իմ սիրելի ընկնդիրներ։ Այսօր 26-ն է մայիսի, եթե ամսաթվերին ուշադրություն եք դարձնում, 26/05/2026 գուցե այսօր հետաքրքիր օր է, և եթե օրինակ հայկական սնահավատության համաձայն այս ամիս լինեին հարսանիքներ, իսկ ես եթե չեմ սխալվում, մայիս ամսին չեն անում հարսանիքներ, վստահ եմ, որ այսօրը շատ կլինեին նման տոնակատարությունները, որովհետև մենք սիրում ենք գեղեցիկ թվեր։ Գեղեցիկ է բարի լույսը, գեղեցիկ եք դուք, որ լսում եք ինձ հենց հիմա, այո, հենց դուք չեք սխալվում, եթե իմ ձայնն եք լսում, ուրեմն դուք եք այն գեղեցիկ մարդը, որը հայտնվել է այս տարածքում, իսկ սա ժամանակավորապես իմ տարածքն է, որովհետև Սուրենը Հարուստամյան մի քանի օր էլ դեռ կբացակայի, ու ես բարիս ամենալավ իմաստով ստիպված եմ լինելու երկուսից փոխարեն ձեզ ջերմություն ուղարկել, իհարկե Հարուստամյան Սուրենի լիցքերն ու էներգիան կրկնելը դժվար է, ես կասեի նույնիսկ անհնար, բայց դե տարիների ընթացքում ես էլ ինչ-որ բաներ սովորել եմ։ Ամեն դեպքում լավ օրվա ընթացքը ապահովված է, որովհետև եղանակը շքեղ է դրսում, տրամադրություն կա, մարդաշատ են փողոցները, և իհարկե խցանված, սա պիտի արձանագրենք։ Ես մինչև ավելի մանրակրկիտորեն կանցնեմ ծանրաբեռնված ուղություններին, ուզում եմ միասին արձանագրենք, որ Խանջյան փողոցը խիստ ծանրաբեռնվածություն ունի սիրելի ընկնդիրներ։ Դե կարծում եմ, որ դա Նալբանդյան փողոցում սահմանափակումների պատճառով է եւ կամ հանրապետության հրապարակում, դեռ այդ հատվածում ինքս չեմ տեսել, ականատեսի աչքերով չեմ ասում, բայց վարորդները քննարկում էին հենց դա եւ Խանջյան փողոցի ծանրաբեռնվածությունը հենց դրա երաշխիքը կարող է լինել։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ մի քիչ ավելի դժվար է դառնալու այս օրերին երթևեկությունը կազմակերպելը, բայց թա թող չխանգարի ձեզ եւ որևէ պարագայում, թող լինի միշտ արևը, թող լինեն միշտ սիրելի մայրիկները, բարի լույս բոլոր մայրիկներին, այ հենց այս պահին մեզ լսող բոլոր մայրիկներին, իմ շքեղ մայրիկին լավ օր եմ մաղթում, վստահ եմ, որ նա այստեղ է ինձ հետ, եթե դեռ ճիշտ ապրում աշխատանքի։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, սիրելի մայրեր, որ սիրում եք, ներում եք, հանդուրժում եք, հոգ եք տանում, խնամում եք, հասկանում եք, կարդում եք մեր մտքում եղած բոլոր տողատակերը, կարողանում եք ժամանակ տրամադրել մեզ, նույնիսկ երբ շատ հոգնած եք, երբ վատառողջ եք, երբ չունեք տրամադրություն։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք ձեր զավակները պետք է կարողանանք ձեր տրամադրություն ստեղծողները դառնալ ամեն վարկյան, առանց վերապահումների եւ անկախ զբաղվածությունից։ Բարի լույս, բարի երեքշաբթի, գնում ենք առաջ, լսում ենք երաժշտություն ու վերադառնում ենք մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Ամեն առավոտ
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
3: Այսօր 26 մայիսի 2026 թվական եւ նախ պաշտոնական հայտարարությունից պարզ դարձած տեղեկություններն ու տվյալները ձեզ հայտնեմ փակ ճանապարհների վերաբերյալ, իսկ դրանք արկա են եւ արկա են լինելու թե այսօր, թե վաղը, թե մայիսի 28-ին եւ մասամբ նաեւ մայիսի 29-ին։ Այսպիսով մայիսի 26-ին ժամը 7-ից մինչև ժամը 15-ը սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենքի փողոց, Մաշտոցի պողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծի փողոտա, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը։ Ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը փակ է լինելու Քրիստափորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոտա, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոտա, Ագաթանգելոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Մայիսի 28-ին ժամը 7-ից մինչև ժամը 15-ը փակ են լինելու նշված բոլոր ավտոճանապարհները, իսկ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ Պողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ն է փակ լինելու։ Սիրելի ունկնդիրներ, ականատեսի աչքերով ուզում եմ ձեզ հայտնել, որ Աթենքի փողոցը շարունակում է մնալ փակ, ծիծեռնակաբերդի խճուղի տանող ճանապարհը շարունակում է մնալ փակ, հաղթանակ կամուրջից միայն ձախն է բաց դեպի Իսակովի պողոտա։ Սա հաշվի առեք, սա նկատի ունեցեք և իհարկե Հրազդանի կիրճ տանող ավտոճանապարհ հատվածը ևս փակ է։ Զգոնություն է պահանջում այս ամենը, մի քիչ անդրժողականություն, մի քիչ էլ համբերատարություն, երթևեկությունը փորձեք կառուցել նկատի ունենալով այս հանգամանքները, պատրաստվելով նաև տոնակատարություններին, որոնք տեղի են ունենալու մայրաքաղաք Երևանում, եւ կրկնում եմ, ավելի համբերատար ու հանդուրժող լինելն է շատ առանցքային նշանակության գործոն, որովհետեւ բոլոր վարորդները, բացառապես բոլոր, ձեզ նման նույն կարգավիճակում են եւ փոցանումներից նրանք էլ են բարկանում։ Փորձեք ընկեր վարորդների նկատմամբ մի քիչ ավելի սրտաբաց լինել եւ իրավիճակը չբարդացնել երթևեկության կանոնները խախտելով, արագությունը գերազանցելու փորձերով, ազդանշանի կոճակը պարբերաբար սեղմելով, խոսքով կարգ ու կանոնին հետևեք, սրանք են տոնական օրեր են, նախապատրաստական աշխատանքներ են, որոնք իրենց ավարտին են հասնելու։ Ամեն դեպքում հետևանքները անխուսափելի են այս առավոտ, ինձ քարտեզը շարունակում է զարմացնել, որովհետև նախ վթարների թիվն է բավականին մեծ սիրելու ունկնդիրներ, և հետո էլ բավականին մեծ են խցանումներն ու կուտակումները։ Հիմա երկու ավտովթար եմ ես նշմարում, որոնցից մեկը տեղի է ունեցել Զաքյան Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկում։ Արդյունքում թե Զաքյանը և թե Գրիգոր Լուսավորիչը խիստ ծանրավերնվածություն ունեն, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը Մաշտոցի պողոտայի վերջին մասում, սիրելի ունկնդիրներ, ես այսօր այլ ընտրանքային ճանապարհով եմ եկել,

0: լուսավորիչն է Պարոնյան փողոց Գրիգոր լուսավորիչ հատվածի ծանրաբեռնվածությունը։ Արգիշտ ինխցանված է, նորից կրկնում եմ, Աթենքի փողոցը փակ է, Հրազդանի կիրճ բերող ավտոճանապարհը փակ է, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, երկու կողմից է փակ, թե Պրոշյանով իջնողը և թե այսպես Հաղթանակի կամրջից դեպի ներքև իջնողը։ Իսակովի փողոցան գրեթե անանցանելի է խթանումների պատճառով, Գարեգին Նժդե մայիսի 9-ը հատված, ինչպես նաև մասնավորապես Բագրատունյանց փողոցը ծանրաբեռնված են և Արշակունյանց փողոցային կան կուտակումներ։ Խցանումներ կան Քրիստափորի փողոցում և կուտակումներ նկատվում են նաև Խորենացիում։ Խցանումներ կան Երվանդ Քոչար փողոցում, Սիրելիում կնդիրներ, ամբողջ երկայնքով երկկողմանի խցանված է Խանջան փողոցը, գրկնում եմ Խանջանը այս օրերին, կարծես թե 3 եւ այսօր խիտ երթևեկությամբ չի զիջում, օրինակ Իսակովի պողոտային։ Եվ նույնը կարող եմ ասել Մաշտոցի պողոտայի վերաբերյալ, եթե ես ունեմ ունկնդիրներ, որոնք այս պահին այս հատվածով են երթևեկում և կարող են արձանագրել, որ Ամիրյան Մաշտոց հատվածից սկսած փակ է պողոտան, խնդրում եմ հաստատել, որովհետև այստեղ ամեն դեպքում քարտեզի ինֆորմացիան է, իսկ տարածված հայտարարությունում այս փողոցների վերաբերյալ ամբողջական թարմացում ես դեռևս չեմ գտել։ Տերյան փողոցը ևս ունի կուտակումներ, Սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան նաև Թումանյան փողոցում, ընդ որում երկկողմանի խցանման մասին է խոսքը, Աբովյան փողոցը և Տերյանը ևս ծանրաբեռնված են, կուտակումներ կան այս պահին նաև Հերացիում, Անդեր Սարալանջի և Արմենակ Արմենակյանը, ինչպես նաև Սերո Խանզադյանը ծանրաբեռնված են, Մշտականից մի քիչ ավելի շատ Կորյուն Տերյան, Կորյուն Մաշտոց հատվածում ևս կան կուտակումներ, խիտ երթևեկություն ունի Բաղրամյան Պողոտան, Միասնիկյանը ևս ծանրաբեռնված է տեղ-տեղ, բայց բավականին ակտիվ է, Ռուբինյանց փողոցում կան կուտակումներ, Գայ Պողոտան պասիվ է և ահա խնդրեմ։ Եվս մեկ վթարնանք ունենք Միասնիկյան Պողոտայի անմիջապես սկզբնամասում, Աճարյան փողոցից անմիջապես հետո։ Կուտակումներ նկատվում են նաև այս պահին Խուդյակով փողոցում և տեղափոխվենք Արաբկիջ, Կոմիտասի փողոտան, Դավիթան Հաղթից սկսած բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, այստեղ խցանումները շարունակական են Օրբելի, Բաղրամյան, Կիևյան փողոցներում, խցանումներ կան նաև Հալաբյանում, Քրքորյան փողոցը և Շինարարները ծանրաբեռնված են, Սեբաստիայում նույնպես նկատվում է ծանրաբեռնվածություն, ընդ որում երկկողմանի, տեղ-տեղ է ծանրաբեռնվածությունը, բայց երկկողմանի է, և ահա ևս մեկ ավտովթար, որը տեղի է ունեցել Իսակովի փողոտայում։ Սա կարծես թե 4-րդ ավտովթարն է այս պահի դրությամբ, մեկը Աճարյան Միասնիկյան հատվածում, երկրորդը Իսակովում, երրորդը տեղի է ունեցել Զաքյան Գրիգոր Լուսավորիչ հատվածում, ահա փառք Աստծո 3 վթարով սահմանափակվեցի, տա Աստված, որ այս վթարներն էլ շուտով վերանան մեր տեսադաշտից և երթևեկությունը էլ ավելի խաղաղ ու հանգիստ ընթանա, արդեն ուղիղ ժամը 9-ն է, Սիրելի ունկնդիրներ, լույսը նոր է բացվում և բարի է բացվում, դուք Ռադիո Մարշալն եք ուղղընդրում, ես Սոնան եմ Թումանյան, FM 103.5, ամեն առավոտում, ամեն առավոտ կա բարձր տրամադրություն։ Հիմա գովազդային դաթարով կընդմիջվի մեր եթերը, որից հետո արդեն եղանակային գուրուների կանխատեսումների հետևից կգնանք պարզելու, թե ինչ է առաջարկում եղանակամեզ առաջիկա օրերին։
1: Գովազդ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն։

0: Բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովազ չէ։
2: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
2: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
3: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամենառավոտին, ես եղանակային կանխատեսումներով եմ շարունակում եթերային ընթացքը, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսի 26-ին ժամանակ, մայիսի 28-ից երեկը 29-ին և 30-ին, առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, մայիսի 27-ին, 28-ին, գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 22 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Շիրակում 15-ից 19, Կոտայքի լեռներում 14-ից 18, Նախալեռներում մինչև 21 աստիճան կլինի, Գեղարքունիքում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 18-ի, Լոռիում կտատանվի 17-ից 22-ի միջակայքում։ Կավուշի նախալեռներում 18-ից 22, հովիտներում 22-ից 25, Արագածոտնի լեռներում 13-ից 16, նախալեռներում մինչև 22 աստիճան կլինի, Արարատի նախալեռներում 19-ից 23, հովիտներում 23-ից 26 աստիճան է սպասվում։ Տեղափոխվենք Արմավիր, 23-ից 26 աստիճան տաքություն կլինի այստեղ, իսկ Վայոց ձորի լեռներում 15-ից 18, նախալեռներում մինչև 26 աստիճան։ Սյունիքի լեռները մեզ ողջունում են 12-ից 15 աստիճան տաքությամբ, նախալեռներում մինչև 18, իսկ հովիտներում մինչև 27 աստիճան տաք է լինելու։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր երեկոյան մայիսի 28-ից երեկը 29-ին և 30-ին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում նույնպես կլինի, մայիսի 27-ին և 28-ի գիշերը տեղումներ չեն գրանցվի, իսկ այսօր ցերեկային ժամերին մենք կվայելենք մինչև 25 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 19 աստիճան տաքություն, կրկին արձանագրենք, որ այսօր երեկոյան մեզ տեղումներ մայրաքաղաքում սպասվում է։ Մի մոռացեք անձրևանոցի մասին և թեթև պիջակի կամ բաճկոնակի մասին, որովհետև երեկոները խապուսիկ տաք կարող են թվալ, բայց հաշված վարկյանների ընթացքում շատ հորդ անձրև կարող է այցելել մեզ և երեկոյան զբոսանքի և հաճելի ժամանց անցկացնելու պլանները կարող է ձախողել։ Երեք շատ հանկարծակի անձրևը եկավ, իհարկե անձրևին հաջորդող մաքուր օդն ու պատկությունը երկնքում հաճելի է, բայց չնախատեսված անձրևի հետ հաշտվելը ինչ խոսք դժվար է սիրելիներ։ Արդեն 9:06 րոպե և ամեն առավոտը դեռ բավականին եթերային ժամանակ ունի, սա առանց Սուրենի 5-րդ եթերն է, շատ քիչ է մնացել սիրելի ունկնդիրներ, եւս 3-4 եթեր և Արուսլանյան Սուրենը կվերադառնա, իսկ վաղը մենք Մոլիտվին Կարենի հետ զսասելու ենք բարի լույս, մաղթելու ենք լավ տրամադրություն, փոխանակվելու ենք դրական լիցքերով, դե գիտեք, Մոլիտվին է կգա, պարզապես կասի բարի լույս և պիտի բավարար չափաբաժին կապահովի, նրա մոտ դա լավագույնն է ստացվում, իսկ ամեն առավոտում երաժշտություն կլինի այս պահին, որից հետո ես կվերադառնամ արդեն Թվերի աշխարհի մասին ինֆորմացիայով, հետևեք մեր ընթացքին։

0: Արաբոտ։
1: Այս Արաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն Արաբոտ։
2: Ես ամեն Արաբոտ, այս Արաբոտն էլ մենք սկսում ենք միասին, սիրելի ունկնդիրներ, Թվերի աշխարհ տեղափոխվենք կենտրոնական բանկի կայքեջի միջոցով։ Այստեղ տվյալները թարմացվել են 3 եւ 1 դոլարի արժեքը 368 դրամ 1 լումա է, եվրոն արժե 428 դրամ 44 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 13 լումա։ Ես նորից ու նորից կասեմ, որ արժե համակարգի կայունությունն է բանաձևն ու բանալին, անկախ նրանից, թե ինչքան գումար կա ձեր բանկի քարտին եւ կամ դրամապանակի մեջ, հավասարակ շրջում պահեք ձեր արժե համակարգում, որովհետև ֆինանսական միջոցները գալու են եւ գնանից ձեր արժե համակարգի կայունությունը անփոփոխ է մնալու եւ շատ ուղիղ դրսեւորումներ է ստանալու ձեր մարդկային որակների վրա։ Սա շատ կարեւոր է, ընտրեք կայուն արժե համակարգը, իսկ դատ ամբողջ թվերի աշխարհում բոլորս նույն հմտություններն ունենք ու բոլորս նույն կարողություններն ունենք, անկանխատեսելի են թվերը եւ պետք է կարողանալ հեշտ բաց թողնել ցանկացած նյութական արժեք, որովհետեւ ասում են, ինչքան հեշտ ու արագ ես բաց թողնում, նույնությամբ այն վերադառնում է քեզ ինչ-որ անտեսանելի ձևերով ու եղանակներով։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն Արաբոտին։ Ես Սոնան եմ Թումանյան ու մինչև 10:30 իմ ձայնով ուղեկցելու եմ ձեզ մայրաքաղաքում եղած բոլոր խցանումների միջով։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաև, որ հոսանքի անջատումներ են սպասվում, բայց այդ մասին ավելի ուշ եւ ավելի մանրամասն կխոսեմ։ 3 նույնպես անջատումներ կային, թե Երևանում, թե մարզերում։ Պարբերաբար լինում են այսպիսի հոսանքի անջատումներ, բայց կարևոր է, որ այստեղ մեր գլխում մի վառ լույս լինի եւ այդ լույսը մեզ առաջնորդի ու տանի այն անտեսանելի ճանապարհներով, որոնք միայն մեր մտքերում են եւ միայն մենք գիտենք, թե ուր են այդ ճանապարհները տանում։ Հիմա առաջարկում եմ Black Pumas Colors երգով գունավորենք մեր օրը, մեր առավոտը, խցանումները, կամ ինչու ոչ, եթե տաննեք, տնային դրամատրությունը կարող է փոխվել, կարող եք, իդեպ ասեմ, որ հնարավոր է մեզ լսել ցանկացած վայրում, եթե մեքենայի մեջ չեք եւ ուզում եք չկտրվել ռադիո Մարշալի առավոտյան առօրյայից, պարզապես եթե iPhone-ի օգտատեր եք, iPhone-ից Safari-ով կամ ցանկացած բրաուզերով, որից օգտվում եք, կարող եք գրել 3w.radiomarshal.am եւ մեր IP-ի միջոցով հետևել մեր ընթացքին։ Իսկ արդեն Samsung-ների պարագայում կա համապատասխան հավելված, Radio Marshall-ի հավելվածը, որը հասանելի է ձեզ համար եւ հնարավորություն է տալիս լսել մեր հաճախականությունը աշխարհի ցանկացած կետից։ Եվ հենց այդ հնարավորությունն է, որ ինձ թույլ է տալիս Միացյալ Նահանգներից հետևել տղաների հրաշալի եթերներին։ Իհարկե, երբեմն ժամային գրաֆիկի խախտումները ինձ ստիպում էին, որ ես շատ վստահ առավոտ շուտ արթնանամ, միացնեմ Ռադիո Մարշալն ու հասկանամ, որ Երևանում շատ խորը քնած են թե տղաները եւ թե դուք սիրելի ունկնդիրներ։ Ամեն դեպքում ցանկության պարագայում մեզ գտնել հնարավոր է ցանկացած կետից, աշխարհագրական դիրքը կարևոր չէ։ Առհասարակ ցանկությունը շատ բան է պայմանավորում, ուստի ես ցանկանում եմ, որ ձեր օրվա ընթացքը լինի դրական էմոցիաներով եւ իհարկե ամեն առավոտը դրա համար ոչինչ չի խնայի։ Մենք ունենք, կրկնում եմ, բավականին շատ եթերի ժամանակ, ես քիչ հետո կրկին մայրաքաղաքում եղած խցանումներին եմ անդրադառնալու, որ բայցի թարմացենք ինֆորմացիան ու տեսնենք, թե ինչ պատկեր ունենք։ Իսկ հիմա Colors մեր եթերից։

0: Գնա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն ռաբոտ։
2: Մեզ հետ ամեն ռաբոտ կա բարձր դրամատրություն եւ իհարկե կարեւորը որակյալ երաժշտություն, ինձ թվում է այս երգից հետո կյանքի բոլոր գույները հայտնվում են իրենց ճիշտ տեղերում եւ ամեն բան ավելի հարթ է ընթանում, դե եղանակն էլ այսօր ավելի քան մեր կողմից է, բայց չենք մոռանում, որ երեկոյան Անձրևիկն է մեզ հյուր գալու, մեզ հարկավոր է Անձրևանոց, մեզ հարկավոր է բաճկոնակ, մեզ հարկավոր է դրամատրություն դիմակայելու խցանումներին, եղանակային տարօրինակ կանխատեսումներին, վայրիվերումներին, բայց կարևորը, որ մեզ շրջապատում են մարդիկ, որոնք կարողանում են ստեղծել դրամատրություն, եկեք շնորհակալություն հայտնենք նրանց։ Ինձ համար դրամատրություն ստեղծողները դուք եք, սիրելի ունկնդիրներ՝ Արտաշեսին, Կարենին, Արտակին, Սեդային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արսենին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Արսենին, Խաչատրյան, Ժաֆին, Անահիտին, Հայկին, Նավասարդյան, Սարոին, Մարինային, Սայան, Մարիամին, Ծատրյան, Ջերմ, ողջույններ եմ ուղարկում Լևոնին, Գյորգին, Բիայնային, Աիդային, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին, Մոլիտվինին, եթե այստեղ է եւ կամ հասել է արդեն աշխատավայր, Ջերմագույն ողջույններ եւ շնորհակալություն Մարիամին Ավանեսյան, եթե դեռ ճանապարհներին է եւ չի պայքարում փակ ավտոճանապարհների դեմ, որովհետեւ քիչ առաջ պարզեցի նաեւ ականատեսի աչքերով, ահա իմ շատ սիրելի Սայանը էստեղ է, սիրելի Մարինա, քեզ շքեղոր եմ մաղթում քո դրական էներգիայի եւ քո սրտաբացության չափ, ուզում եմ որ վերադառնա քեզ, որովհետեւ դու իրապես հենց այդ տեսակներից ես, որին պիտի շատ սեր տան, որովհետեւ դու անխնատ արածում ես սերը, բաժանում ես, տալիս ես առանց վերապահումների եւ դա անում ես սրտանց, բաց սրտով, ամենակարևորն է այ տեսեք որը ստանդարտա, որովհետեւ ընդամենը մեկնամակից, մեկ արձագանքից ու մի դրական կենթանի շունչը ինչքան բան կարող է փոխել, բոլորիս լավորվա ընթացք, սիրելի ունկնդիրներ, հիմա ստիպված եմ այս էմոցիոնալ պորտկումը ընդհատել Ռադիո Մարշալի գովազդով, մնացեք մեզ հետ, այսօր 26-ն է մայիսի, 2026 թվական օրը երեքշաբթի է, աշխատանքային շաբաթը նոր սկսվում է։
0: Գովազդ շոք է, հոգ չէ, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի շափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Language on Co TOEFL IELTS SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
2: Դե, մշտական ու հավատարիմ ունկնդիրները գիտեն, որ ես նորաձևության ոլորտի նորությունները չեմ կարողանում աչքաթողանել, և հիմա մի հոդված տեսա, որտեղ շքեղության առհասարակ շքեղություն հասկացողության վերափոխումից են խոսում, որովհետև գաղտնիք չէ, որ ինչքան էլ բարձր նորաձևության ներկայացուցիչները բարձրացնում են իրենց արժեքները, սպառումը երբեմն չի արդարացնում այն սպասելիքները, որոնք գուցե նրանք ունեին, երբ գնային քաղաքականություն էին մշակում, և կամ գնային քաղաքականությունը ճիշտ վարելու գործիքակազմ էին ներդնում։ Համաշխարհային շքեղության արդյունաբերությունը տասնամյակների ընթացքում, ասում են, թե իր ամենադժվարին շրջաններից մեկն է ապրում։ Միլիոնավոր հաճախորդներ հեռանում են, պարզապես հրաժարվելով այդ բրենդերից, գները շարունակում են բարձրանալ, և շքեղություն հասկացությունն այլևս չի ընկալվում որպես կարգավիճակի և ձգտման անվերապահ խորհրդանիշ։ Սա քննարկվել է Financial Times Business of Luxury գագաթնաժողովում, որտեղ հաջողության քողի տակ առանձին ապրանքանիշերի աճը և որոշ հատվածների վերականգնումը ավելի ու ավելի է իհայտ գալիս, ավելի մտահոգիչ պատկեր բերելով տասնամյակներ շարունակ ձգտման, բարձրարիկության և հուզական արժեքի վրա կառուցված համակարգը սկսում է կորցնել իր լսարանը, գրում է BOF-ը։ Բեյնի վերլուծաբանների կարծիքով համաշխարհային շքեղության շուկան 2022-ից 2024 թվականների միջև կկորցնի մոտ 50 միլիոն հաճախորդ։ Այս անկում ամբողջ աշխարհում մոտ 400-ից մինչև 350 միլիոն հաճախորդ, տնտեսական անորոշություն, գների կտրուկ աճի և շուկայի մասնակիցների ավելի ու ավելի նեղացման է բերելու։ Ապրանքների ընկալվող արժեքի անկման համադրության արդյունքում է սա ամենը տեղի ունենում, ինչու, որովհետև մենք ակնկալում ենք ինչ-որ արժեք, տեսնում ենք ապրանքը, հավանում ենք, և այստեղ անդունդ է գոյանում։ Արժեքը և ապրանքը հաճախ չեն համապատասխանում իրար, և այստեղ հարցը նույնիսկ բրենդին գումար տալը չէ, ապրանքի ֆունկցիոնալությունը և տեսքը երբեմն կարող են խորը կասկածներ առաջացնել մեր մեջ, և մենք չկարողանանք հասկանալ, արդյոք այդ գումարը, որը բրենդին մենք տալու ենք, լինելու է իմաստավորված, լինելու է կշրադատված որոշման արդյունք, միևնույն ժամանակ պահանջարկի կառուցվածքն ինքնին արմատապես փոխվել է։ Մինչդեռ ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ ոլորտի աճը պայմանավորված էր ձգտող գնորդներով, խոսք այն մարդկանց մասին է, որոնք գնում էին շքեղ իրեր որպես նոր կենսամակարդակի հասնելու խորհրդանիշ։ Այսօր ամենահարուստ հաճախորդներն ավելի ու ավելի են ձեռք բերում ազդեցություն, գնորդների ամենահարուստ 2% այժմ կազմում է շքեղության բոլոր ծախսերի մոտ 45%, 2021 թվականի 35%-ի համեմատ։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ բնականաբար ֆինանսապես ավելի կայուն մարդիկ դեռ շարունակում են ձեռք բերել այն, ինչ իրենց համար ցանկալի է, և տեսեք, մենք ունենք 10%-ի տարբերություն փաստացի մարդիկ, որոնք կարող էին գոնե թե տարվա մեջ մի քանի անգամ իրենց թույլ տալ շքեղություն և գնել այս կամ այն ապրանքը, որը ոչ միշտ է հասանելի, փաստորեն այլևս դա չեն անում։ Եվ շատ հաճախ խոսքը ոչ միայն ֆինանսական կայունության և ապահովության մասին է, այլ նաև շքեղության մասին պատկերացումների փոփոխության։ Փաստորեն ոլորտը գնալով ավելի է բևեռացվում, մի կողմից գերհարուստներն են, որոնք ստեղծում են եկամտի մեծ մասը, իսկ մյուս կողմից զանգվածային շուկան, որն աստիճանաբար դուրս է մղում այս կատեգորիան։ Եվ գաղտնիք չէ, որ մաս մարկետների զարգացումը շատ ավելի հեռանկարային է, առնվազն հագուստի մասով մենք դա շատ ակնառու ձևով նկատում ենք, որովհետև մարդիկ շատ հաճախ հասանելիության հետևից են գնում, և ձեռք են բերում ապրանք, որը թե հասանելի է, թե մատչելի է, և թե որակյալ է։ Այս տեղաշարժի պատճառները միայն տնտեսական չեն, սակայն համավարակի եւ դրան անմիջապես հաջորդող իրադարձությունների ընթացքում կուտակված խնայողություններն ու սպառողական լավատեսության աճը հանգեցրել են պահանջարկի աննախադեպ աճի։ Բրենդները օգտվել են պահից, արագացրել են մասշտաբավորումը եւ զգալիորեն բարձրացրել գները, սակայն ինչպես նշում են մասնագետներն, այս աճը ապացուցվել է որպես անկայուն աճ։ Ամենամեծ տների գների բարձրացումը հատկապես ռեզոնանսային է եղել։ Ըստ Bernstein-ի վերլուծաբանների, Chanel-ը 2020 թվականից 2023 թվականներին գները բարձրացրել է սիրելիներ ուշադրություն մոտ 59%-ով, իսկ Dior-ը 51%-ով։ Սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները ավելի ու ավելի են ընդունում, որ առանց որակի եւ ստեղծագործական արժեքի համապատասխան աճի նման բարձրացումները այլևս արդարացված չեն սպառողների աչքերում։ Ես որպես սպառող միանշանակ համաձայն եմ, որովհետեւ այստեղ էլի եմ նշում, այո, ցանկացողը պատրաստ է բրենդի համար վճարել, բայց երբ տեսնում է, որ ապրանքը ֆունկցիոնալության առումով, տեսքի առումով եւ որակի առումով չի համապատասխանում իր ակնկալիքներին եւ խելամիտ գնում, չէ՞, միանգամից հրաժարվում է դրանից։ Արդյունքում շատ հաճախորդներ դարձել են շատ ավելի քննադատական մոտեցումներ ունեցող մարդիկ, եւ նրանք շատ ավելի տեղեկացված են ու լավ են հասկանում արտադրության մարուկներից, գիտեն գները, նաեւ մարքեթինգային ծախսերից են տեղյակ, մատակարարման գործընթացին են դիրապետում, եւ սա հնարավորում է այն ընկալումը, որ որոշ շքեղ ապրանքներ վաճառվում են ոչ թե որպես արհեստագործություն, այլ որպես ուշադիր կառուցված ապրանք քանիշի պատկերներ։ Լրացուցիչ ճնշում է ստեղծում մատակարարման շղթաներում արտադրական պրակտիկայի եւ աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ հարցերը։ Այս ֆոնի վրա նույնիսկ բոլորտի ներսում կա գիտակցում, որ աճը ցանկացած գնով դարաշրջանն է ավարտվել։ Դե սա կարծում աճ չէ, ավելի շատ անկում է։ Մասնավորապես Saint Laurent-ը ընդգծում է, որ ժամանակակից հաճախորդները դարձել են ավելի կրթված։ Պաստորեն հաստատում կար, ներեցեք, և դրանից ելնելով նրանք ավելի շատ ինֆորմացիա ունեն որակի մասին, և այն ապրանքները, որոնք չեն համապատասխանում իրենց սպասելիքներին, պարզապես դադարում են աշխատել շուկայում։ Ըստ էության կա անցում խորհրդանիշների վաճառքից դեպի իրենց էությունը ապացուցելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ փոփոխություններն ազդել են նաև գեղեցկության ոլորտի վրա։ Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, Estée Lauder-ի ղեկավարները նշում են, որ շուկայի չափազանց ընդլայնումը եւ ագրեսիվ մարքեթինգը ներառյալ դերահասների կոսմետիկայի միտումը կարող են խաթարել երկարաժամկետ վստահությունը պրեմիում կոսմետիկայի կատեգորիայի նկատմամբ։ Դե ես սեփական փորձից ելնելով նկատում եմ, որ հիմա դպրոցականներն ու դերահասները ավելի հաճախ են օգտագործում կոսմետիկա, այնինչ մեր ժամանակներում, իսկ մեր ժամանակները ոչ վաղ անցյալում էին, շատ մոտ ժամանակներում եմ ես դերահասության շեմա հատել, և ես հիշում եմ, որ մեզ համար շպարի միջոցները անհասանելի ճոխություններ էին։ Նախ մենք հակում չունենք դրանք օգտագործելու, և հետո դրանց օգտագործումը նույնիսկ կարող էր չընկալվել մեր ծնողների կողմից, իսկ հիմա դերահասների համար շպարի միջոցները ավելի քան հասանելի են, ընդունված են եւ բնական, եւ եթե ավակ դպրոցում մենք կարող ենք մեզ օրինակ, չնայած ես թող ինքնագովեստի պես չհնչի, բայց նույնիսկ հոնքերը շտկելու ցանկություն ինձ մոտ չի առաջացել ավակ դպրոցում եւ առհասարակ, ապա հիմա կարող ենք արձանագրել, որ ամենապարզ կոսմետիկ միջամտություններից մինչեւ կոսմետիկ պարագաների կիրառում դերահասների համար հասանելի ու նույնիսկ բնական է դարձել։ Սա էլ իհարկե կարող է հենց այս շուկայի վրա փոփոխությունների բերել։ Դե լավ, սա թեմա է, որով ես հետաքրքրված եմ, որի մասին վերլուծությունները պարբերաբար կարդում եմ, բայց հատվածը ձեզ ներկայացրի սիրելի ունկնդիրներ հենց այն պատճառով, որ դուք էլ պատկերացնեք, որ առհասարակ շքեղության մասին պատկերացումները կարծրատիպային կարող են լինել եւ կամ կարող են շատ արագ վերափոխվել, ուստի գտեք ձեզ այն կերպարում, որում դուք եք ձեզ սիրում, որում դուք ձեզ ավելի հեշտ ու լավ եք ճանաչում, եւ որը կարողանա կարողանում է արտացոլել ձեր կերպարի բոլոր ներփաշերտերը։ Սա շատ կարևոր է։ Նորաձևությունը ամեն տարի կարող է փոխել իր վեկտորը։ Ամեն տարի նոր միտումներ են, կամ ինչպես ընդունված ասել, նոր տրենդներ են ի հայտ գալիս, բայց հիշեք, հատկապես դուք սիրելի կանայք, առհասարակ բոլորին է սա ուղված, բայց կանանց ավելի շատ եմ ուզում Բարիսլավի մասով թիրախավորել, կրեք այն հագուստը և համ աքսեսուարները, որոնցով դուք ձեզ ավելի ինքնավստահ եք զգում և հստակաբար գիտեք, որ դա ձեզ սազում է, որովհետև նորաձևության միտումները կարող են մի բան թելադրել և նույնիսկ պարտադրել, բայց հո մենք մեր ներսում գիտենք, որ այս կամ այն տաբատը իր ձևով մեզ սազում է կամ չի սազում, այս պայուսակը մեր ոչին համապատասխանում է կամ չի համապատասխանում, փորձեք ու կտեսնեք, որ աշխատում է։ Իսկ ամեն առավոտում երաժշտական դաթար է, ես կվերադառնամ րոպեներ անց։

0: Մնախը ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն որևէ անելիք Խորենացի փողոցում, նշեմ, որ քիչ առաջ իմացա, որ այդ փողոցը նույնպես փակ է, մի քիչ դժվար անցանելի է Տիգրան մեծ հատվածը, նախոսքով Հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր փողոցները մի քիչ ավելի բարդացնում են երթևեկության հոսքն ու ընթացքը, ամեն դեպքում խցանումների պակաս այս ժամին ու այս պահին չունենք, իսկ հիմա արդեն 9:37 րոպե սիրելուն կնդիրներ, պետք է կրկին ու կրկին արձանագրենք, որ Ամիրյան Հանրապետության հրապարակ հատվածը ամեն դեպքում ըստ կարտեզի փակ է, և Ամիրյան Մաշտոց Խաչմերուկից փակ ավտոճանապարհ կա այստեղ, Աթենքն է փակ Հրազդանի կամուրջից դեպի Ձախ կարող եք գնալ դեպի Իսակով, բայց Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի, Աթենք, Հրազդանի կիրճ չեք կարող իջնել, որովհետև փակ են ավտոճանապարհները, և ես քիչ հետո նաև նորից կկրկնեմ այն հայտարարությունը, որը տարածել է ներքին գործերի նախարարությունը փակ ճանապարհների վերաբերյալ, զգոնությունը մի կորցրեք, երթևեկությունը կազմակերպելիս շատ ավելի ուշադիր եղեք, շատ ավելի համբերատար եղեք, ամրագոտիները գցեք, մի ծխեք առհասարակ, և առավելապես երբ ղեկին եք, մի օգտվեք հեռախոսից, մի թերթեք այն ռիլերը և կամ հոլովակները, որոնք կարող եք նաև տեղ հասնելուց հետո նայել, սա ձեր իսկ ավտանգության ու ապահովության համար է, և իհարկե հարգելի հետիոտներ, փողոցներն անցեք միայն ու միայն նշված հատվածներից, խնդրում ենք մի վարանեք և սեղմեք ինքնակառավարվող լուսացույցների այդ կոճակները, սպասեք այդ սահմանված վարկյան ներնու նոր միայն հատեք փողոցները։ Իհարկե հիմա դպրոցական շրջանն ավարտված է, և ավելի հանգիստ գուցե լինի այդ հատվածներում երթևեկությունը, բայց այդտեղ կան անցումներ համապատասխան նշագծումներով, փողոցները անցեք միայն ու միայն այդ հատվածների սիրելի ծնողներ, որովհետև երբ երեխայի ձեռքը բռնած չթույլատրված հատվածից դուք փողոցն անցնում եք, նա կարող է պարզապես ընդհորինակել ձեզ, երբ լինի մենակ, իսկ դա նրա լավագույն շահից չի բխում։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, երաժշտական հերթական դաթարից հետո ամեն առավոտը կվերադառնա ու մենք մանրակրկտորեն կուսումնասիրենք մայրաքաղաքի փողոցները։

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Turn it up loud.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ ես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
7: Ես, իհարկե, չէի ուզի այս արտահայտությունն անել, բայց մայրաքաղաքում երթևեկությունը պարզապես կաթվածահար է և 5 ավտովթար կա։ Ավտովթարներից մեկը տեղի է ունեցել Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում, Գրիգոր Լուսավորիչ Զաքյան Խաչմերուկին, կրկին ավտովթար կա, և հաջորդ 4 ավտովթարներ են նշեմ։ Սիրելի ունկնդիրներ, Մաշտոց, Մոսկովյան Խաչմերուկում կա ավտովթար, հաջորդ հիվ ավտովթար ունենք Կորյունից դեպի Մաշտոց թեքվող հատվածում, մյուս ավտովթարը տեղի է ունեցել Խաչատուր Աբովյանի հրապարակում, և 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Աբովյան փողոցում, Կորյունը Խաչմերուկին չհասած։ 5 ավտովթար Արմենակյան փողոց, Սարալանջ, Սերոխան Զադյան, Միասնիկյան պողոտա, անանցանելի վիճակ է ուղակի։ Գայ պողոտան շատ հանգիստ է այս պահին տարօրինակ կերպով, փոխանցումներ կան Ռոբինյանցում, և մենք եւս մեկ ավտովթար ունենք Ազատության պողոտայում, սիրելի ընկերներ, այս պահին խցանումներ կան նաեւ Լամբադա կամրջի վրա, Ազատության պողոտան անխոս խցանված է, խցանումներ կան Կոմիտասի պողոտայում տեղ-տեղ, խցանումներ կան նաև այս պահին Կիևյանում մասամբ, Արամ Խաչատրյանում մասնակի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Վահրամ Փափազյանի ևս ծանրաբեռնված է, ուտակումներ կան նաև Օրբելիում, Բաղրամյան պողոտան ուղակի կաթվածահար վիճակում է, Սարալանջ և Նիկիտա Սիմոնյանը ուղակի անանցանելի են այս պահին, նույնը կարող եմ ասել նաև Պարոնյան փողոցի մասին, եւս մեկ ավտովթար Մոնտեմելքոնյանում, Քրկ Գրգորյանը եւս ծանրաբեռնված է, Սեբաստիանին եւս կան կուտակումներ, Իսակովի պողոտան պարզապես կանգնած է, Բագրատունյաց փողոցը, Արշակունյացը եւ Գարեգին Նշտը, ինչպես նաև Մայիսի նախացանված են, Խորենացի փողոցը նշեցի, որ փակ է երկ կողմանի, ծանրաբեռնվածություն կա Խանջյանում, այն էլ ինչպիսի ծանրաբեռնվածության մասին է խոսքը, դե Հանրապետության հրապարակ բերող բոլոր ճանապարհներն են փակ, խցանումները շատ ակտիվ են Թումանյանում, Պուշկինում, այստեղ Նալբանդյանն է բավականին ակտիվ, Աբովյան փողոցում, Հերացիում և Չարենցում ավտովթարների թիվը մեծանում է, 6-7-ի սահմանը մենք հատեցինք, Մոնտեմելքոնյան, Զաքյան Գրիգոր Լուսավորիչ, Բաղրամյան և Մոսկովյան հատման կետում ունենք վթար, Կորյուն Մաշտոց հատվածում ունենք վթար, Աբովյան փողոցում կա ավտովթար, Խաչատուր Աբովյան հրապարակում կա ավտովթար եւ Ազատության փողոցում կա ավտովթար։ Սիրելի ընդդիրներ, հաղթանակի կամրջից դեպի Աթենքի փողոց, Հրազդանի կիրճ եւ Ծիծեռնակապերտի խճուղի բարձրացող հատվածները փակ են, բաց է միայն հաղթանակի կամրջից Իսակով գնացողը։ Երթևեկությունը այդպես կազմակերպեք, եթե որոշել եք այսօր մարզվել հայտնի Բիծուկյոլում, ապա փորձեք պլանները փոխել, որովհետև դժվար թե կարողանաք հայտնվել այնտեղ։ Ամեն առավոտը պարբերաբար կթարմացնի այս ինֆորմացիան, ես եւս մեկ անգամ նշեմ, որ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության այսօր առավոտյան 7-ից մինչև ժամը 15-ը նաեւ սահմանափակվելու է երթևեկությունը Աթենքի փողոցի մասին խոսեցի, Մաշտոցի փողոցը Ամիրյան փողոց հատվածում, Տիգրան Մեծի փողոցը Մհեր Մկրտչյան Խորենացի Իտալիայի փողոց նախկին Մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածում, ժամը 10-ից 15-ը Քրիստափորի փողոց Տիգրան Մեծի փողոցը Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոցը Ագաթանգեղոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Բոլոր նշված փողոցները փակ են լինելու նաև մայիսի 28-ին, իսկ հարաբերական հրապարակ Տիգրան Մեծ Պողոտա Տիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ը փակ է լինելու։ Համբերատար և զգոն եղեք սիրելի ունկնդիրներ, մի վարանեք հետևել երթևեկության կանոններին, գցեք ամրագոտիները, մի օգտվեք հեռախոսից, մի ծխեք առհասարակ եւ հատկապես երթակին եք, փորձեք դիմակայել բոլոր վթարներին, բոլոր խցանումներին, եւ ես կրկնում եմ, որ վթարները բավականին շատ են եւ ըստ քարտեզի ծանրաբեռնվածության աստիճանը 10 բալ է գնահատվում, 7 վթար ունենք եւ սա միայն ցուցիչ է, որ զգոնությունը պիտի միշտ առաջին տեղում լինի եւ երթևեկությունը կազմակերպելիս ավելի հավասարակ շերա պետք լինել։ Իհարկե հասկանում եմ, որ դժվար է, տհաճ է, ես այստեղ տաղավարում նստած ձեզ փորձում եմ կողմնորոշել ու ուղղություն տալ եւ հորդորել, որ ավելի հանդարտ լինեք, բայց հավատացեք, եթե բարկանաք, ոչինչ չի փոխվելու։ Պարզապես փորձեք տրամադրություն ստեղծել ինքներդ ձեզ համար, փորձեք ժպտալ, փորձեք վայելել նոր օրը, որում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոր օրը բավականին հաճելի է սկսվել եղանակի առումով, մի թեթև անձրև կանխատեսվում է, բայց դա էլ կարծում եմ չի խանգարի մեզ վայելել նոր բացվող օրն ու աշխատանքային 3-7-ին նոր թափ առնող աշխատանքային շաբաթվա մեջ շատ կարևոր է բարձր տրամադրություն պահելը եւ արդյունավետ ձեր ռեսուրսները կիրառելը։ Իսկ ամեն առավոտը ձեզ ուղեկցում է եթերային 2 ժամերի ընթացքում ես Սոնան եմ Թումանյան, ու իմ ձայնով դեռ ձեզ հետապնդելու եմ մոտ 35 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ, երաժշտական դաթար մեր եթերում։

0: Եվ սուրճ մեկ եթերում, ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում, ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, ես եկել եմ հուշելու, որ առանց պարտադրանքի շուտով աստղային հուշումներն են գալու մեզ ընդառաջ, այո, խոսքը աստղագուշակի մասին է, տեսնենք թե այս հետաքրքիր թվերով առանձնացող ամսաթիվը ինչ անակնկալներ է բերելու մեզ համար, բայց նաև հիշենք, որ սրանք ընդամենը հուշումներ են և միշտ չէ, որ այս հուշումները իրականություն դառնալու հավանականություն ունի։ Իհարկե, ինչ-որ տոկոսային հարաբերությամբ հնարավոր է, բայց շատ պարագաներում ընտրությունը ձեր ձեռքերում է և որոշում կայացնողի վերջը դուք եք։ Եվ նույնիսկ դուք եք որոշում, արդյոք ես ամենը պիտի ազդի ձեր օրվա ընթացքի վրա, թե ոչ։ Եվս մեկ անգամ երաժշտական դաթարով մենք օրը կթարմացնենք, կլինի գովազդ և ես արդեն բոլոր հուշումները ունենամ ձեռքիս տակ ու կփոխանցեմ ձեզ։ Ամեն առավոտը եթերում եմ մինչև 10:30, ես Սոնան եմ Թումանյան։

0: ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
5: հիմա,
6: 8:30-ից,
5: տանը,
6: աշխատավայրում,
5: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
5: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
5: ամեն առավոտ։
7: Ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, շփման մեջ կունենաք անկեղծության պահանջ, շատ են հիասթափությունները, որոնք ունեցել եք վերջերս։ Չեն լինի քնքուշ խոսքեր եւ սրտին մոտ խոստովանություններ, միայն աշխատանք եւ հոգսեր կապված անձնական կյանքի հետ։ Ցուլ, սպասվում են նոր տպավորություններ, մթնոլորտի փոփոխություն, հանգստություն եւ հաճելի ժամանց։ Ձեր մեծ հոգին պատրաստ է բացվելու այլ մարդկանց առջեւ առանց որևէ վախի եւ իհեճուկս այս ամենի, ինչը դիտվում է որպես կյանքի էություն ու պահանջում է դաժան, դաս։ Երկորյակ դուք շարունակում եք մնալ ակտիվ իրադարձությունների կենտրոնում, կապեր ընկերների եւ գործընկերների հետ ամրապնդվում են հնարավոր է համատեղ ուղևորություն, արշավ ու զվարճանք, որոնք էլ ձեզ կտանեն ավելի շատ վստահություն եւ կպարգևեն բազմաթիվ հաճույքներ։ Սկեպտիկներ, օրվա առաջին կեսը կլինի պարզ եւ անամպ, սակայն երկրորդ կեսին սպասեք անբարենպաստ պայմաններ, որոնք իրենց հետ կբերեն լարվածություն, դժվարություններ աշխատավայրում։ Արյուծներ, այսօր անհրաժեշտ է զբաղվել տնային գործերով, աշխատեք ձեր ամբողջ էներգիան օգտագործել բնակարանի բարելավման վրա եւ ոչ թե աշխատանքի կամ մեկ այլ զբաղմունքի համար, դարձրեք ձեր բնակարանն էլ ավելի հարմարավետ։ Ուսեր, կյանքի դար իրականությունից կկարողանաք շեղվել, եթե կտրուկ վերադառնաք նախկին արժեքներին, ինչպես նաև սխալների վերացման ուղղությամբ կատարած ճանասեր աշխատանքի եւ ընկերների միջամտության շնորհիվ։ Օրը կլինի ոչ այնքան բարեհաջող գնումների համար, այնպես որ աշխատեք խուսափել գնումներից։ Կշարքներ, ձեզ սպասում են հիացած հայացքներ ու սիրո խոստովանություններ։ Այսօրվա գլխավոր խնդիրն է հասկանալ սեփական զգացմունքները եւ ցանկություններին ընդառաջ գնալ։ Հարկավոր է կողմնորոշվել ձեր նախասիրություններում, թե ինչպես ավելի լավ կլինի ինքներդ որոշեք։ Արիչներ, այսօր կրկին կերկատվեք այլ մարդկանց խնդիրները լուծելով, չէ որ ձեզ վստահում են եւ հուսով են, որ իրենց կօգնեք, դուք կլինեք բարձունքում եւ արժանավայր։ Աղերնավորներ, այսօրը ձեր առջև կբացի նոր ցանկությունների դռները, կպարգևի լայն հնարավորություններ սիրային հարաբերություններում, հնարավոր է սրվեն հարաբերությունները շրջապատի հետ, դուք կունենաք բանավեճեր, ուժեղ զգացմունքային պորտկումներ, որոնք զսպելը դժվար կլինի։ Այդեղ ջուր, այսօր կլինեք անորոշ, շատ դժվար կլինի ընտրություն կատարել, սակայն դա չի նշանակում, որ դուք չեք կարողանա դա անել։ Խնդրեք ընկերներից որևէ մեկին օգնել ընտրության հարցում։ Ջրհոսներ, հարկավոր է ներդրումներ կատարելիս լինել ուշադիր եւ զգոն։ Ավելի լավ է կարևոր որոշումները տեղափոխել գոնե մի քանի օրով։ Վառ ժամադրությունից հետո ձեզ ավելի լավ կզգաք, ինչ որ մեկը ցանկանում է ծանոթանալ ձեզ հետ եւ դառնալ ձեր ընկերը։ Ձկներ, այսօր չարժե հույս դնել հարազատ մարդկանց վրա, սակայն դա չի նշանակում, որ այդպես կլինի միշտ։ Ձեզ ուղղակի հարկավոր է վերհիշել, թե ինչպես պետք է գործել միայնակ։ Վաղն արդեն կյանքի այդ ժամանակահատվածը կավարտվի։ Դե, որոշեք, գործում եք միայնակ, թե ընկերովի։ Որոշեք, այս հուշումները ձեր կյանքում որևէ բան փոխում են, թե ոչ։ Բայց որոշելիս էլ հիշեք, որ ձեր կատարած ընտրության համար պատասխանատվությունը ի վերջո ձերն է լինելու, սիրելու ընկնդիրներ։ Ամեն առավոտում աստղերը առանց պարտադրանքի են հուշում, մենք ընդամենը միջնորդներ ենք և հայտնում ենք այս աստղակերպի նշանների կանխատեսումները իբրև լուր, իբրև նորություն, իբրև մի բան, որը ունի իրականանալու հավանականություն, բայց այդ հավանականությունը կառավարելը նույնպես ձեր ձեռքերում է։ Ես ձեզ լավորվա ընթացք եմ մաղթում, կրկին հիշեցնում եմ, որ այսօր դեռ երեքշաբթի է, աշխատանքային բուրըն շաբաթվա մեկնարկն է, և իհարկե տրամադրությունը բավականին բարձր է, որովհետև դրսում եղանակը կարծես թե մեր կողմից է։ Հիմա առաջարկում եմ Սինատրայի հետ տեղափոխվել Նյու Յորք։ Ինձ թվում է դա լավագույն որոշումը կարող է լինել այս առավոտվա համար, հատկապես նրանք, ովքեր վայելել են Նյու Յորքը, կարծում եմ հաճելի հիշողությունների գիրկը կընկնեն, իսկ ովքեր որ դեռ ինձ նման չեն հասցրել հայտնվել Նյու Յորքում, կարծում եմ այս երկի պատճառով կամ շնորհիվ կհայտնվեն այնտեղ ու կվայելեն շքեղ ու երբեք չքնող քաղաքի երկնաքերերը, կյանքը, լույսերը, տրամադրությունը, խտությունը, մեծությունն ու շքեղությունը։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնամ և կրկին կխոսեմ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մնացեք FM 103.5-ի հետ։

և սուրճ մեկ եթերում։ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։ Լավ երաժշտությունը կա, ինձ թվում է Սինատրան միշտ տեղին է, Սինատրան միշտ վայելելու և մտքերով թրջելու տեղիք է տալիս, դե Սինատրայի բոլոր երգերն են ֆանտաստիկ, այդ դրամատրությունը, ճաշակը, խիստ էլեգանտություն կա նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ, ես նրա արվեստի մեծ երկրպագուն եմ, ու այդ չեմ հիշում, որ հարցազրույցում եմ լսել, բայց լսել եմ, որ մեկը ցանկություն էր հայտնվել մի ակումբում Նյու Յորքում, որտեղ նստած կլիներ Ֆրենկը, Ստիվի Վանդերը, Ստինգը, ես այդ ցանկին կավելացնեմ Արետա Ֆրանկլինին ու Շադեին, ինձ թվում է շքեղ կոմպոզիցիա կստացվի, ես կուզեի ուղղակի ինչ-որ անկյունից նստել ու հետևել, թե ինչ են նրանք անում, ինչպես են զրուցում, և հուսով եմ, որ բարեբախտություն կունենայի նաև նրանց ունկնդրելու, և ես անհամբեր չգիտեմ ինչու սպասում եմ Շադեի համերգային նոր շրջակայությունը, չնայած վաղուց նա ելույթներ չի ունեցել, ամեն դեպքում ես հոգուս խորքում ուզում եմ հավատալ, որ նա բեմ կվերադառնա և նրան, ինչպես ընդունված ասել, լայվ վայելելու հնարավորություն դեռ կա, 67 տարեկան է Շադեն, բայց նրա շքեղությունը ինձ թվում է չի պակասում, նրա ձայն ելևէջները էլի զգացմունքային պոռթկումներ են առաջացնում, և ինչպես տեսակ այս երգն էլ ինձ մոտ զգացմունքային պոռթկումներ է առաջացրել, և ես մոռացա, որ վերադարձել եմ եղանակային կանխատեսումները ձեզ ներկայացնելու, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այս 26-ին ժամանակ առ ժամանակ, իսկ մայիսի 28-ից երեկ, մայիսի 29-ին և 30-ին առանձին շրջաններում կարճ ադևանձրև ու ամպրոպ է լինելու, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղունների եղանակ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում նույնպես սպասվում է, իսկ օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև 6 աստիճանով։ Շիրակում պլուս 19, Կոտայքիլարներում պլուս 18, Նախալարներում պլուս 21 աստիճան է լինելու, Գեղարքունիքում 15-ից 18, Լոռիում 17-ից 22, Տավուշի Նախալարներում 18-ից 22, Օվիտներում մինչև 25 աստիճան կլինի, Արագածոտնի Լեռներում 13-ից 16, Նախալարներում 17-ից 22 աստիճան է սպասվում, Արարատի Նախալարներում 19-ից 23, իսկ Օվիտներում մինչև 26 աստիճան տաք կլինի, Սիրելի ունկնդիրներ, Արմավիրում 23-ից 26 աստիճան է սպասվում, Վայոց Ձորի Լեռներում 15-ից 18, Նախալեռներում 22-ից 26 աստիճան կլինի, Սյունիքի Լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 15-ի, Նախալեռներում պլուս 18-ի և Հովիտներում պլուս 27-ի, Քաղաքամայր Երևանում այսօր մայիսի 26-ին երեկոյան 28-ից երեկը 29-ին և 30-ին սպասվում է կարճ ադևանձրև ու ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության, մայիսի 27-ին և 28-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ, այսօր ցերեկը մենք կվայելենք մինչև 25 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին մինչև 19 աստիճան տաք կլինի, դե էլ ինչ է պետք մեզ, գարնան վերջին շաբաթը ճիշտ ճանապարելու համար, իհարկե լավ եղանակ, որը կստեղծի լավ տրամադրություն, իհարկե վստահ եմ, որ խցանումներն իրենց բացասական ազդեցությունն ունենում են ձեր տրամադրության վրա, ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ սա ժամանակավոր է, և որ մայիսի 28-ից հետո մենք ավելի խաղաղ կլինենք խցանումների ու երթևեկության առումով, և հուսանք, որ ուրբաթը մեզ ավելի հեշտ կտրվի, և այդ քարտեզին նայելիս ես և Կարենը կասենք, այ ազատ է, բաց է քաղաքը, հանգիստ է երթևեկությունը, նյարդայնանալու առիթները պակասել են, կամ գուցե զրոյացել, ամեն առավոտում հիմա կլինի երաժշտական դաթար, գովազդ, ես կվերադառնամ և մենք կրկին կշրջենք մայրաքաղաքի փողոցներում, և հետո ես ստիպված կլինեմ ձեզ հրաժեշտ տալ, որովհետև երկու ժամերը շատ արագ անցան։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
8: Վթարների թիվը պակասել է Փարք Աստծո, 3 ավտովթար է նշմարվում Քարտեզի վրա, մեկը Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկին մոտ հատվածում, երկրորդ ավտովթարը տեղի ունեցել Խանջյան փողոցում Սիրելի ընկնդիրներ, և երրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Սարալանջում։ Այս պահին Միասնության փողոցն խիստ ծանրաբեռնված է, Ռուբինյանցում ևս կան կուտակումներ, Սիրելի ընկնդիրներ, և ես գտա նաև 4-րդ ավտովթարը Ազատության Պողոտա Մամիկոնյանց Խաչմերուկին կիցածածում։ Զգոնությունը մի կորցրեք, հիշեցնեմ, որ այսօր վաղը մայիսի 28-ին եւ մինչեւ մայիսի 29-ը ժամը 1-ը փակ փողոցներ են ունենալու, բնականաբար հանրապետության հրապարակ մտնող բոլոր փողոցների մուտքը եւ ելքը սահմանափակվի։ Կրկնեմ, հիշեցնեմ, որ Աթենքի փողոցը փակ է, Հրազդանի կիրճիչները անհնար է, Ձեռնակաբերդի խճուղի բարձրանալ հնարավոր չէ։ Նա հաղթանակ կամուրջից նույն կարող է ցախ հեկվել և գնալ դեպի Միսակով։ Խորենացին, Իտալիայի փողոցը և Մաշտոցի փողոցի վերջնամասը փակ են, խցանումներն էլ բավականին ակտիվ են, բայց դա թող ձեզ որևէ կերպ չխանգարի, չհուսահատեցնի, չփոխի ձեր տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը, որովհետև այս ամենը ժամանակավոր է։ Ես կկրկնեմ, որ այսօր մինչև ժամը 5-ը երթևեկությունը Աթենքի փողոց, Մաշտոցի փողոց, Ամիրյան փողոց հատվածում սահմանափակ է, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծի փողոցը, Մհեր Մկրտչյան փողոց, Խորենացու փողոց, Իտալիայի փողոց, նախկին Մայրաքաղաքային գնդի տարածք հատվածը, իսկ ժամը 10-ից մինչև 15-ը փակ է լինելու Քրիստոֆորի փողոց, Տիգրան Մեծի փողոցը, Խաչմերուկը, Աթենքի փողոցից Տիգրան Մեծի փողոցը, Ագատանգեվոսի փողոց, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, Արգիշտիի փողոց, Աթենքի փողոց հատվածը։ Մայիսի 28-ին առավոտյան 7-ից մինչև 15-ը փակ են լինելու նշված բոլոր ճանապարհահատվածները, իսկ հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ փողոցը, Քրիստոֆոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ն է փակ լինելու։ Ուշադիր եղեք, հետևեք երթևեկության կանոններին, դիմացեք խցանումներին, թող այսօրվա եղանակը նվեր լինի բոլորիս։ Եվ ժպիտներ պարգևի, Սուրենը սիրում էր ասել, նայեք ձեզ հայելու մեջ և կրկնեք, որ դուք լավագույն եք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։ Ես էլ միշտ ավելացնում եմ, հիշեք, որ դուք անհատականություն եք և ձեզ կրկնել միակ էլ հնարավոր չէ։ Շատերը կարող են փորձել, բայց վատ կրկնօրինակը միշտ բնօրինակից տարբերվում է և դրանում է մեր ուժը, սիրելիներ։ Մենք եզակի ենք, մենք յուրահատուկ ենք, մենք անկրկնելի ենք և դա է, որ բնորոշում է մեզ լավագույն կերպով։ Ամեն առավոտում երաժշտական դաթար ու ես կվերադառնամ ձեզ երաժշտ տալու FM 103.5 Ռադիո Մարշալ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ Մայիսի 26-ի ամեն առավոտը ավարտվում է, բայց օրը դեռ նոր է սկսվում, այսօր երեքշաբթի է, 10:28 րոպե, տաղավարում այս ժամերին ձեզ համար աշխատեց Սոնա Թումանյանը, մենք հանդիպելու ենք վաղն արդեն Մոլիտվին Կարենի հետ, մաղթելու ենք ձեզ բարձր դրամադրություն, հուսով ենք, որ եղանակը վաղն էլ մեր կողմից կլինի, դե Մոլիտվինի էներգիան եւ էներգետիկան ինձ թվում է գլիցքավորի բոլորիս, նա կարող է ոչինչ չանել, կարող է պարզապես ասել բարև ձեզ եւ ամեն ինչ տեղում է։ Իսկ Սուրենին Արուստամյան կարոտողների համար ասեմ, որ քիչ է մնացել եւս մի քանի եթեր եւ վերջապես սիրելի Սուրենը կվերադառնա ընտանիք, ռադիո ընտանիք։ Ես շնորհակալ եմ իմ մեծ ու սիրելի ռադիո ընտանիքին ամեն առավոտ Անվարան մեզ ընտրելու համար։ Ես Կարենն ու Սուրենը սիրով ու շատ մեծ ջերմեռանդությամբ ենք հասնում այստեղ մեր աշխատավայր, որը վաղուց այլևս աշխատավայր չէ։ Սա տեղ է, որտեղից մենք կարողանում ենք կապ հաստատել բոլորիդ հետ հեռավորության վրա և շատ վառ պատկերացումներով, որ դուք էլ մեզ հետ զրուցում եք, որ դուք էլ մեզ ժամանակ տրամադրում եք և որ դուք էլ ձեր ջերմությունն եք մեզ ուղարկում։ Ամեն առավոտը եթերում կլինի վաղը 8:30-ից, հետևեք մեր ընթացքին, կհանդիպենք։
1: Սև և սուրճ մեկ եթերում։
2: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
2: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճ

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու հաճախորդը չի հասկանում, թե ինչ ենք առաջարկում հարցին։ Շատ դեպքերում բիզնեսները համոզված են, որ իրենց առաջարկը հասկանալի է, բայց իրականում հաճախորդը մնում է խառնված, չհասկացող կամ անտարբեր։ Ինչու? Որովհետև մենք որպես բիզնես հաճախ խոսում ենք մեզ համար, ոչ թե նրանց։ Սկսենք մի կարևոր ճշմարտությունից. լավ առաջարկը վատ ներկայացմամբ չի աշխատում։ Դուք կարող եք ունենալ ֆանտաստիկ լուծում, մրցունակ գին, անգամ որակյալ սպասարկում, բայց եթե դա շփոթեցնող, անորոշ կամ ձանձրալի ձևով է ներկայացված, մարդը պարզապես կշրջանցի ձեզ։
1: Market Mind.
0: Եկեք տեսնենք ինչումն է խնդիրը։ Երբ բիզնեսները շատ բարդ լեզվով, երկար նախադասություններով կամ մասնագիտական տերմիներով է ներկայացնում իր ապրանքը կամ ծառայությունը, լսարանը կորում է։ Մարդիկ չեն սիրում ավելորդ մտածել, նրանք ուզում են արագ հասկանալ, սա ինձ ինչ կտա։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ չափազանց մեծ ինֆորմացիա։ Երբ բրենդը փորձում է մեկ տեղում պատմել ամեն ինչ, ինչպես է ստեղծվել, ինչ արժեքներ ունի, ինչ ծառայություններ է տալիս, ինչ երազանքներ ունի, լսողը սպառվում է։ Մեկ հաղորդագրությունը պետք է մեկ բան լինի, միայն մեկը։ Ամեն ինչի մասին խոսելով դուք ոչ մեկի հետ չեք խոսում։
1: Market Mind. Mind.
0: Հաջորդը՝ ոճի անհամապատասխանությունն է։ Եթե դուք գրում եք 4 ձևական տոնով, իզեր լսարանը երիտասարդ դինամիկ մարդիկ են, նրանք ձեզ չեն զգա, չեն ընկալի։ Եվ հակառակը, եթե ձեր լսարանը պրոֆեսիոնալ գործարարներ են, բայց դուք խոսում եք չափազանց ժարգոնով, կկորցնեք վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Լեզուն, նույնքան կարևոր գործիք է, որքան առաջարկը։ Այն պետք է համապատասխանեցված լինի ձեր լսարանի հոգեբանությանը, ապրելու ռիթմին, հետաքրքրություններին։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջինը, ակնհայտի բացակայությունը։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, հաճախ բիզնեսները մոռանում են ասել ամենակարևոր բանը. ի՞նչն է առաջարկը։ Օրինակ, կայք, որտեղ չկա գինը, կամ էջ, որտեղ գրված է հաճախորդամետ լուծումներ, բայց ոչ մի կոնկրետ ծառայություն նշված չէ։ Մարդ պետք է մի հայացքով հասկանա, ի՞նչ է առաջարկում, ում համար է ու ի՞նչ օգուտ կտա։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է կառուցված լինի այս 3 հարցի շուրջ. ի՞նչ է առաջարկը, ում համար է, ի՞նչ օգուտ կտա։ Եթե այս 3-ին չեք պատասխանում, ձեր հաղորդագրությունը չի աշխատի։ Այնուհանդերձ, եկեք չմոռանանք նաև տեսողական կողմը։ Ձեր կոնտենտը, դիզայնը, լուսանկարները, տեսանյութերը, բոլորը ազդում են ընկալման վրա։ Եթե մարդը տեսնում է անորակ նկարներ, երկար տեքստային բլոկեր կամ անհամապատասխան գույներ, նա ենթագիտակցորեն կորցնում է վստահությունը։ Այսպիսով, հաճախորդը չի հասկանում ձեր առաջարկը ոչ թե որովհետև ինքը ցածր գիտակցական մակարդակ ունի, այլ որովհետև դուք դեռ չեք սովորել խոսել նրա լեզվով։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձեր առաջարկը պետք է լինի պարզ, կոնկրետ և կառուցված լսարանի տեսանկյունից։ Մի ասեք, ինչ եք անում, ասեք, ինչպես դա կփոխի մարդու կյանքը։ Մի փորձեք պատմել ամեն ինչ, կենտրոնացեք մեկ բան փոխելու վրա և անպայման համոզվեք, որ ձեր հաղորդագրությունը տեսողականորեն, լեզվապես և բովանդակային մակարդակով համապատասխանում է ձեր թիրախային լսարանին։ Մարքեթինգը հմուտ հաղորդակցության արվեստ է, երբ խոսում ես պարզ, հստակ և նպատակային, լսողը լսում է, հասկանում է ու արձագանքում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».
5: Hey guys, what's up? This is Joe.
6: This is Kevin.
7: What's up? This is Nick.
8: And we're the Jonas Brothers.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
5: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակո 427 կամ զանգահարեք 060-5222-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707
4: Մոգոլ բկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda Aprankanishi պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 804

Եղջյուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegayum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Your hit music station.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, Գյումրին մեր երկրի հյուսիսային դարպասը, Գյումրին ռազմավարական կետ է Հայաստանի և տարածաշրջանի լոգիստիկ զարգացման համար և նրա զարգացման բանալին ճիշտ գրագետ համակարգային որոշումների մեջ է, որոնց կարևոր մասը կայացվում է Երևանում։ Գյումրին չպիտի տուժի Երևանում կայացված սխալ որոշումների հետևանքով։ Մենք առաջարկում ենք ծրագրեր, որոնք հաշվի են առնում քաղաքի և տարածաշրջանի բոլոր առանձնահատկությունները։ Գյումրին հյուսիսային դարպաս։ Այս ընկալումը թույլ կտա Շիրակի աշխարհագրական դիրքը վերածել երկարաժամկետ տնտեսական առավելության։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտում տասնամյակներով առկա ներուժը թույլ է տալիս Գյումրին վերստին դարձնել հարավային Կովկասի թեթև արդյունաբերության մայրաքաղաքը։ Լոգիստիկ կենտրոն, դեպի Վրաստան և Գյումրի կարս ուղղության հավանական վերաբացումը քաղաքը կդարձնի բանուկ երկաթուղային հանգույց։ Փոքր և միջին բիզնեսի քաղաք, ստեղծել պայմաններ, որպեսզի Գյումրիում ապրելն ու վաստակելը լինի շահավետ։ Հայաստանի մարզական մայրաքաղաք, նախագծի էությունը սպորտը, կրթության, առողջապահության և սոցիալական շարժունակության հիմք դարձնելն է։ Ավանդույթների և նոր տեսլականների քաղաք, Գյումրու պատմական ինքնությունը համատեղել ժամանակակից զարգացման և երիտասարդների համար ստեղծվող հնարավորությունների հետ։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Bank-ը վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստեփան, ի՞նչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք դեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները։ Մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
3: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է։ Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
4: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
5: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
6: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
5: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
6: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
5: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
7: Ես քեզի բարեամուսում եմ, այն ցմի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000 200 000 թող են գալն պլյուս է։ Պլյուս նո Սամվել Կարապետյանը դել է 180 000 թող է բաժնի։
5: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագաբարապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներին է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ

0: դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության, համար 5, գնում ես ընտրության, մտածում ես, ում ընտրես, չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին, չես ուզում երկիրը տարնա գուբերնիա, ուսե վիլայետ, չես ուզում օլիգարխատ, ուրեմն ընտրիր մեզ, նոր ուժ, Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգո բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակ արդակ արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Հայկ Մարության, համար 5, գնում ես ընտրության, մտածում ես, ում ընտրես, չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին, չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա, ուզե վիլայետ, չես ուզում օլիգարխատ, ուրեմն ընտրիր մեզ, նոր ուժ, Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Ուրիշ հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Նախընտրական քարոշցություն։
1: Հայկ Մանուկյան, համար 5, Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության, համար 5, կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարևոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ, մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ-որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ģեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին ամեն օր, ամեն ժամ մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
2: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես, կամ Մամոնային։ Մամոնան փողնա, կամ չարը, կամ Սատանա։ Իմ ընկալում է հետեւյալն է. Ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետև ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավը, դպալավը, դպալավը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
4: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
5: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
4: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
5: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
4: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
6: Ձեզի բարեամուսնում են, ծնի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով, 200 000-ով թող են գալն փլուս են։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը տել է 180 000-ով թողա բաժնի։
4: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինն է։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, Վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը եւ Տեր կանգնիր խաղաղությանը, Տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, Տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Գովաստ.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Մենք այն քաղաքական ուժը չեն եւ ես այն մարդը չեմ, որ գամ կաղնեմ, ասեմ, ես իմ զրոյական կետից եմ սկսում։ Իրենք են սկսել զրոյական կետից եւ այդ զրոյական կետի գինը եղավ Արցախի ազնումը։ Ավելի ճիշտ եղավ պատերազմը, 5000 զոհ, տարածքային կորուստներ, իսկ դրանից հետո նաև Արցախի ամբողջական կորուստ։ Որտեղ այդ զորայական կետը 18-19 թվականից էր ասում, որ զորայական կետից եմ սկսել։ Մենք զորայական կետից չենք սկսել, մենք նայելով ենք, ինչն է օգտակար մեր ժողովրդի համար, ուրեմն այդ ծառայները շարունակվելու են, ինչն է վնասակար մեր ժողովրդի համար։ Վնասակարը ակնհայտ դուպրոցները այսպես կոչված օպտիմիզացիան է։ Որտեղ դուպրոց փակելը նշանակում է գյուղ փակել։ Այդպես ենք մենք ընկալում։ Եթե կա ծրագիր, որը աշխատում է, սկսել է աշխատել թերություններով, ուրեմն այդ թերություններն եք շտկելու, եթե խոսքը գնում է բժշկական ապահովագրության մասին, դա մենք վաղուց ենք ասում, որ դա պետք է, հիմա իրենք նախընտրական նպատակների համար դա արեցին, մենք դա բարելավելու ենք, որ նաև բժիշկները դժգոհ չլինեն, որովհետև բժիշկների մի զգալի մասը այդ ծրագրից դժգոհ են, իրենց հաշվին է ինչ-որ տեղ։ Բժիշկների մոտ իսկապես խնդիր կա, որովհետև լավ հիվանդանոցները չեն ուզում միանան այդ ծրագրի, պետք է հասկանալ պատճառը, ինչի չեն միանում այդ ծրագրի և խրախուսել, անել ամեն ինչ, որ իրենք էլ միանան այդ ծրագրի։ Իսկ նշանակում է, որ այդ ծախսերի մեջ բժիշկի այսպես հասանելիքը պետք է համաչափ լինի բժիշկի կվալիֆիկացիային, որում այս խնդիրն ենք լուծելու, բարելավելու ենք։ Եթե կան այլ ծրագրեր, ևս այն ծրագիրը, որը ժողովրդի շահերից է բխում, շարունակվելու է, բարելավելու է, որովհետև մենք ինչ էլ սրանք անեն, մեկ է, այդ արհեստավարժությունը չունեն, մակերեսային մարդիկ են, անգրագետ են, իրենց ասելով տգետ են ինքնահռչակ, մենք այդ ամենը շատ ավելի լավ ենք անելու, գումարած այն ամենը, ինչ մենք խոստանում ենք։ Մեր մոտեցումն է սա, մենք չենք գալիս քանդելու, քանդող սրանք են, մենք գալիս ենք կառուցելու, ժողովուրդ ջան, կառուցել։ Աշխատող ծրագրերը, օգտակար ծրագրերը ոչ թե չեն կանգնեցվելու, շարունակվելու են, մի բան էլ ավելանալու է, ուղղակի չպետք է կասկածեք։ Նայեք, միայն ժողովրդի դեմ աշխատողը կարող է գա և աշխատող ծրագիրը կանգնեցնի։ Սրանք այդպես են արել, 18-ից որեկել են, ինչ աշխատում, իր չեր աշխատում, ասում են, չէ, մի հատ ստոպ տանք, մի հատ հասկանանք, թե ինչ է, այդ հասկանալը մի 2-3 տարի տևում էր, հետո ասենք շուրը էին տալիս, շուրը տալիս, նույն բանը ավելի վատ որակով անում։ Եվ այդ 16 միլիոնն է մնալու, կարծում եմ, որ ավելանալու է, և ապահովագրությունը ես ասացի, դպրոցների փակելը, սա ես չգիտեմ ում հանճարեղ գլուխն ա եկել այդ միտքը, սա պրոբլեմ է, Հայաստանի պես երկրի համար, որտեղ փոքր գյուղերը շատ են, իսկապես Հայաստանի յուրահատկությունն է։ Եթե մենք ունենայինք սենց մեր գյուղերում 4-5000 բնակչություն ունեցող գյուղեր Հայաստանում մեկ, գյուղի լինել, չլինելու, զարգանալու կամ վերանալու սենց քարտեզից վտանգ եթե չլիներ, լավ, արեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց բոլորս հասկանում եք, չէ, դպրոցը գյուղից դուրս եկավ, մեծ հարցականի տակ է հայտնվում ինքը գյուղը, գյուղն ա փակվում, կանգնեցնելու ենք այս պրոցեսը, անկասկած դպրոցաշինությունը շարունակվելու է։ Համոզված եմ, գյուղում 5 երեխա կա, պիտի դպրոցին հայտարարել ենք և դեմ ենք համընդհանուր հայտարարման, անիմաստ գործ է, պարտադիր հայտարարում պետք է լինի բոլոր պետական պաշտոնյաների համար, պետական հիմնարկներում աշխատողների համար սրա հետ խնդիր չկա, սա ճիշտ է, բայց դնել այդ բեռը մարդկանց վրա, ես հասկանում ինչի համար են անում, մեր ժողովրդի մի ստվար զանգված կա, որոնք իրենց բարեկամներից գումարներ են ստանում Ռուսաստանից և ամբողջ նպատակը սկզբից գույքագրել այդ ամենը, հետո մի օր սենց են անելու, հարկման տակ դնեն, ասելու են դու եկամուտ ես ստացել, դա եկամուտ չի, այդ մարդը Ռուսաստանում աշխատելուց եկամուտը արդեն ինքը եկամուտը ստացել է, եկամտահարկ այնտեղ տվել է, գումարաուղարկում իր հարազատներին, դու այստեղ ես հարկում, այդ ինչ կրկնակի հարկումը, պատճառը դա է, հրաժարվելու ենք, չենք անելու, մարդկանց լրացուցիչ բեռի տակ երբեք չենք դնելու և չենք արել։ Ես մի բան ասեմ, 10 տարի նախագահ եմ եղել, ոչ մի հարկատեսակ չի մեծացել։ Գազի գինը ձեզ համար չի փոխվել, հոսանքի գինը չի փոխվել, կայուն, ոնց եղել է, տենց էլ 10 տարի մնացել է։ Եվ պետությունը պարտքի հաշվին չի այդ սուբսիդավորել, պարտ չենք հավաքել։ Հիմա ինչ շինարարություն անում են, ամբողջությամբ պարտքի հաշվին 8 միլիարդ դոլարով պարտք են ավելացրել։ Մենք աղետի գոտի ենք վերակառնել, մի ցենտ պարտ չեմ ավելացրել։
2: Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին պետական պարտքը ավելացել է ընդամենը, ուշադրություն, ընդամենը 560 միլիոն դոլարով, այն էլ բացառապես արտոնյալ պայմաններով։ Անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում սա արձանագրված լավագույն ցուցանիշն է։ Այդ նույն տարիներին տնտեսությունը տասնապատկվել է, իսկ պետական բյուջեն ավելացել 6 անգամ։ Վերջին 8 տարում 2018-ից 2026 թվականը պետական պարտքը աճել է, ուշադրություն, 7 միլիարդ 620 միլիոն դոլարով, ասնելով համարյա 15 միլիարդ դոլարի։ Փաշինյանի կառավարման ընթացքում ամեն քաղաքացու հաշվով պետության կողմից վերցված պարտքը ասել է մոտ 5000 դոլարի։
1: Սիրելի քաղաքացիներ, այս կառավարությունը 8 տարում 8 միլիարդ պարտք է վերցրել։ Ոչ ոք չգիտի, ուր են գնացել այդ փողերը։ Նրանք այդ պարտքը կախել են սովորական քաղաքացու վրա։ Դուք արդեն վճարում եք այն տուգանքներով, հարկերով և տուրքերով։ Չի լինելու դա, իշխանությունը կփոխվի և այդ գումարները կվերադարձվեն ժողովրդին։ Հայաստանի քաղաքացին այլևս խապված չի լինելու։
3: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Արգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ նրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
4: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
7: Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Code TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում։
2: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակո 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու հաճախորդը չի հասկանում, թե ինչ ենք առաջարկում հարցին։ Շատ դեպքերում բիզնեսները համոզված են, որ իրենց առաջարկը հասկանալի է, բայց իրականում հաճախորդը մնում է խառնված, չհասկացող կամ անտարբեր։ Ինչու? Որովհետև մենք որպես բիզնես հաճախ խոսում ենք մեզ համար, ոչ թե նրանց։ Սկսենք մի կարևոր ճշմարտությունից. լավ առաջարկը վատ ներկայացմամբ չի աշխատում։ Դուք կարող եք ունենալ ֆանտաստիկ լուծում, մրցունակ գին, անգամ որակյալ սպասարկում, բայց եթե դա շփոթեցնող, անորոշ կամ ձանձրալի ձևով է ներկայացված, մարդը պարզապես կշրջանցի ձեզ։
1: Market Mind.
0: Եկեք տեսնենք ինչումն է խնդիրը։ Երբ բիզնեսները շատ բարդ լեզվով, երկար նախադասություններով կամ մասնագիտական տերմիներով է ներկայացնում իր ապրանքը կամ ծառայությունը, լսարանը կորում է։ Մարդիկ չեն սիրում ավելորդ մտածել, նրանք ուզում են արագ հասկանալ, սա ինձ ինչ կտա։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ չափազանց մեծ ինֆորմացիա։ Երբ բրենդը փորձում է մեկ տեղում պատմել ամեն ինչ, ինչպես է ստեղծվել, ինչ արժեքներ ունի, ինչ ծառայություններ է տալիս, ինչ երազանքներ ունի, լսողը սպառվում է։ Մեկ հաղորդագրությունը պետք է մեկ բան լինի, միայն մեկը։ Ամեն ինչի մասին խոսելով դուք ոչ մեկի հետ չեք խոսում։
1: Market Mind. Mind.
0: Հաջորդը՝ ոճի անհամապատասխանությունն է։ Եթե դուք գրում եք 4 ձևական տոնով, իզեր լսարանը երիտասարդ դինամիկ մարդիկ են, նրանք ձեզ չեն զգա, չեն ընկալի։ Եվ հակառակը, եթե ձեր լսարանը պրոֆեսիոնալ գործարարներ են, բայց դուք խոսում եք չափազանց ժարգոնով, կկորցնեք վստահությունը։
1: Market Mind.
0: Լեզուն, նույնքան կարևոր գործիք է, որքան առաջարկը։ Այն պետք է համապատասխանեցված լինի ձեր լսարանի հոգեբանությանը, ապրելու ռիթմին, հետաքրքրություններին։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջինը, ակնհայտի բացակայությունը։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, հաճախ բիզնեսները մոռանում են ասել ամենակարևոր բանը. ի՞նչն է առաջարկը։ Օրինակ, կայք, որտեղ չկա գինը, կամ էջ, որտեղ գրված է հաճախորդամետ լուծումներ, բայց ոչ մի կոնկրետ ծառայություն նշված չէ։ Մարդ պետք է մի հայացքով հասկանա, ի՞նչ է առաջարկում, ում համար է ու ի՞նչ օգուտ կտա։ Ձեր հաղորդագրությունը պետք է կառուցված լինի այս 3 հարցի շուրջ. ի՞նչ է առաջարկը, ում համար է, ի՞նչ օգուտ կտա։ Եթե այս 3-ին չեք պատասխանում, ձեր հաղորդագրությունը չի աշխատի։ Այնուհանդերձ, եկեք չմոռանանք նաև տեսողական կողմը։ Ձեր կոնտենտը, դիզայնը, լուսանկարները, տեսանյութերը, բոլորը ազդում են ընկալման վրա։ Եթե մարդը տեսնում է անորակ նկարներ, երկար տեքստային բլոկեր կամ անհամապատասխան գույներ, նա ենթագիտակցորեն կորցնում է վստահությունը։ Այսպիսով, հաճախորդը չի հասկանում ձեր առաջարկը ոչ թե որովհետև ինքը ցածր գիտակցական մակարդակ ունի, այլ որովհետև դուք դեռ չեք սովորել խոսել նրա լեզվով։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձեր առաջարկը պետք է լինի պարզ, կոնկրետ և կառուցված լսարանի տեսանկյունից։ Մի ասեք, ինչ եք անում, ասեք, ինչպես դա կփոխի մարդու կյանքը։ Մի փորձեք պատմել ամեն ինչ, կենտրոնացեք մեկ բան փոխելու վրա և անպայման համոզվեք, որ ձեր հաղորդագրությունը տեսողականորեն, լեզվապես և բովանդակային մակարդակով համապատասխանում է ձեր թիրախային լսարանին։ Մարքեթինգը հմուտ հաղորդակցության արվեստ է, երբ խոսում ես պարզ, հստակ և նպատակային, լսողը լսում է, հասկանում է ու արձագանքում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Ռավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Շոք է, հոգ չէ։ Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում։ Օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով։ Գները սկսած 89,900 դրամից։ Ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեք 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ։ Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի ուրացման, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
3: Գյուղացու վիճակ ինչա։ Սաման պաղողը գյուղացինա, ջորդին կերակորողը գյուղացինա։ Համշացյան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Տարբերություն պետք է լինի, մարդ Երևանում ապրի, ինչ սամանի վրա ապրի։ Գոնեստի պետք է մի արտոնություն ունենա, առավելություն պետք է ունենա։ Պետք է լինի գյուղնախարարություն, որ կարողանան գնան դիմեն, գյուղնախարարությունը կարողանա գյուղացու բոլոր հարցերը կարգավորի։
4: Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ոնց իմ ընտանիքին եմ ցանկանում, ոնց է քեզ եկել, բարով ծաղկա։ Դու մեծատարով լավ մարդ ես։
5: Լավ լինես, թող Հայաստանը զարգանա քուզ երազած Հայաստանի նման։
3: Ինձ 100 տեղ ասում են, պարոն Ծառուկյան ջան, մենք գյուղով կանգնեն կողքը, գյուղ կանգնի գերակ կոտրի, այո, դեթե դուք իրար հետ միասնական լինեք, ինչ ուզեք, ձեր գյուղ համար կլինի։ Այսօրվա մեր այս վիճակը պարտված, խեղճացած, մեզ պատիվ չի բերում։ Մենք պետք է մեր մեջ կուղենք, որ ամբողջ աշխարհը մեզ հարգի, այս վիճակում մենք չենք երել։
6: Կլինամ քո արած գործը, կվարդանամ նման Հայկը։
7: Քո ցավը տանը։
6: Դու լավ հայիս, լավ մարդիս, ես ուրախ եմ, որ մեր հայ ազգի մեջ նման բարերար մարդիկ կան։ Ես հպարտեմ, որ դու հայ եք, ես է նման հայրով հպարտեմ։
7: Քո ցավը տան։
8: Բարի Սարուգյանը, երկիր կառուցող հույս, հավատը մեր հայ ազգի։
7: Թասիբո մարդա, մեծ մարդա ինքը, մեծատարով մարդ։
3: Հայասեր, ազգասեր մարդա։
7: Որտեվ ինձ ես հողի վրա է ապրում, եւ ես հողի, ես սրբության համար պայքարում եմ։
3: Ընտիր մարդ, մեծատարոր մարդ, գերազանց մարդ, իրախոսքի տեր մարդ։
9: Ջեմ գդի մարծատնա թանգ, ոսկինա թանգ, բարյաննա թանգ։ Ինքը իրանցից թանգ է։
10: Ինքը տարի մարդ կա, ինձ մարդ չկա։
5: Կառուցում է, շենացնում է գյուղը, Հայաստանը։
11: Ուժեր, ճանաչված, համ սպորտով, համ կենքով, համ էլ կենցաղով։
3: Աստված, ես մարդին ստեղծել է, ես ազգի մարդ։
12: Սարուկյան, Սարուկյան։
3: Ես էլ Սարուկյան եմ, ինչ հարցով պետք է լի, ես էլ կօգնեմ։
0: Գյուղացին պետք է ոչ թե գոյատևի, այլ ապրի։ Պետք է զգա պետության ուժը, լինի պաշտպանված ու գնահատված։ Հողը պետք է դառնա եկամուտ, ոչ թե բեռ։ Բարիքը բարեկեցություն, աշխատանքը արդյունք, ուժեղ գյուղ անառիկ սահման։
13: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Սիրելիներս, 35 տարի հետո մեր պատմության մեջ առաջին անգամ պետականության գոյության ընթացքում առաջին անգամ մենք ունենք հաստատված խաղաղություն։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն եւ մեր եղբայրները եւ որդիները այլևս չեն զոհվում կամ վիրավորվում սահմանի վրա։ Մենք ունենք հաստատված խաղաղություն, որը մեզ բերում է ոչ միայն այդքան փափագելի եւ երկար սպասված անվտանգությունը, այլև մեծ տնտեսական հնարավորություններ։ Սիրելիներս, մենք երթևեկում ենք ճանապարհներով, որոնք երբեք չենք տեսել եւ չենք ունեցել, բայց դրա փոխարեն ինչ որ օլիգարխների դղյակներ էին բազմանում։ Հիմա մենք ունենք այդ ճանապարհները։ Սիրելիներս, մենք ունենք ղեր ժամանակակից, հարմարավետ, գրավիչ դպրոցներ, ամեն ինչով հագեցած դպրոցներ, եւ մեր երեխաները հաճախելու են այդ դպրոցները, մեր երեխաները արժանի են այդ դպրոցին, նրանք ոչնչով պակաս չեն ֆրանսիացի, գերմանացի, դանիացի երեխաներից։ Մենք ունենք առողջության ապահովագրություն, որի շնորհիվ մեր բոլորի վճարած հարկերով մարդը, ընտանիքը միայնակ չի մնում առողջական խնդիրների եւ դրանից բխող ֆինանսական բեռի առջեւ։ Եվ սա ամբողջական եւ սպառիչ ցանկը չի, հարգելի քաղաքացիներ, եւ չի էլ կարող այդպիսի ցանկ գոյություն ունենալ, որովհետեւ այս ձեռբերումների ցանկը ամեն օր, ամեն ժամ ավելանում է։ Մենք ձեզ հետ միասին, այս բեմում կանգնածները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, ձեր հետ միասին, ամեն օր, ամեն ժամ, մեր ձեռքերով, այս ձեռքերով կառուցում ենք մեր երազանքների Հայաստանը։
1: Սիրելի ժողովուրդ, նոր կտակարանը ասում է, որ հնարավոր չէ միևնույն ժամանակ ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային։ Այսինքն կամ Աստծուն պիտի ծառայես կամ Մամոնային, Մամոնան փողնա կամ չարը կամ Սատանա։ Իմ ընկալումը հետեւյալն է, ես երկար եմ մտածել այն մասին, թե ինչ է նշանակում ծառայել Աստծուն։ Եվ իմ համոզմունքը միանշանակ է, ծառայել Աստծուն նշանակում է ծառայել ժողովրդին, եւ ծառայելով Աստծուն ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ, արժանապատիվ եւ պետականատեր ժողովրդին։ Եվ Աստված մեզ առաջնորդեց, ժողովուրդը մեզ առաջնորդեց, որովհետեւ ինձ համար ժողովուրդը Աստծո մարմնացումն է, եւ ժողովուրդը մեր ամենադժվար օրերին, ամենադժվար պահերին մեզ առաջնորդեց, որ մենք գտնենք ճանապարհը, որ մենք գտնենք ճանապարհը, եւ մենք գտանք ճանապարհը դպալավա, դպալավա, դպալավա։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
3: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխի կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
4: Մենք ստեղծելու ենք 300,000 աշխատատեղ։
3: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
4: 300,000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
3: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
5: Քեզի բարյամոցում եմ, հենց մի մարդիկ ընկերներ ձայն 100,000-ով, 200,000-ով թող են տալը պլյուս է։ Պլյուս Սամվել Կարապետյանը տել է, դա 180,000-ով թող է բաժնի։
3: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կռվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվեաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաների խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Радио. Маршал.
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Говаст.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո,
4: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707.
5: Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրետա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրետա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն իսկավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Ed Sheeran.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

First beat is right on time, right on top, like

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։